0: The grifter king of the manosphere was all over the news again. So I took a big deep dad breath and asked the back of your head if you'd heard about him. After a very pregnant pause, you turned round to face me with horror in your eyes and replied, "He's a prick." I was so relieved by your answer, I let the swearing slide.
1: Ți-i pe cei dragi de mână și să prețuiești acel moment, pentru că într-o zi acea persoană nu va mai fi lângă tine. Fă-ți timp să iubești, fă-ți timp să vorbești, fă-ți timp să împărtășești gândurile prețioase pe care le ai. Cuvintele le aparțin lui Octavian Paller și cu aceste cuvinte, cu această dăruire a fericirii care este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci, vă invit la două ceasuri. Două ceasuri alături de mine, Alina, din studioul de la Nuremberg. 95,8 MHz în Nuremberg. Puteți accesa și pagina noastră de Facebook. Ne puteți trimite mesaje. Iar casa sufletului meu și ușa de la Radio Z vă este deschisă pentru toți. Bine ați venit alături de mine, Alina.

Știați, doamnelor și domnilor, că cuvintele leagă și dezleagă prietenii, aduc oamenii împreună, iar apoi îi despart, te duc pe culmile fericirii, pentru că mai apoi să te arunce în prăpastia tristeții. La fel se întâmplă și cu tăcerea. Alegeți-vă cu grijă cuvintele, nu le aruncați la voia întâmplării, ci folosindu-le ca să aducă bucurie, nu tristețe. De asemenea, nu mai amânai, nu mai amânați să spuneți că-ți pare rău sau că-ți este dor. Cineva trebuie să spună și nu trebuie să conteze cine face primul. Așa cum spuneam, într-o relație ți este dor. Cineva trebuie să spună și nu trebuie să conteze cine face primul. Așa cum spuneam, într-o relație comunicarea e fundația pe care

vist el meu îmbrăgătit, o melodie pe care o îndrăgesc, Doamne Anișoara Buica, pentru că iubesc cântăreții de peste Prut, Viața mea. Haideți să o ascultăm și bine ați venit alături de mine, Alina.

pentru cei care ați deschis mai târziu radioul Boundele noastre 95,8, ascultați Luceafărul în fiecare luni între orele 18 și 20. În această seară, timp de două ceasuri, la pupitru tehnic Ali.

regina decât floarea, doar femeia poate fi. Mai adâncă decât marea, doar femeia poate fi. Mai înaltă ca destinul, doar femeia poate fi. Mai amară ca pelinul, doar femeia poate fi. Mai frumoasă decât viața, doar femeia poate fi. Mai deșteaptă ca povața, doar femeia poate fi. Mai cu minte ca poemul, doar femeia poate fi. Mai cumplită ca blestemul, doar femeia poate fi. Mai aproape decât dorul, doar femeia poate fi. Mai deșoaptă ca izvorul, doar femeia poate fi. Mai de april ca primăvara, doar femeia poate fi. Și mai dulce ca vioara, doar femeia poate fi. Mai de taină ca misterul, doar femeia poate fi. Și mai tare decât fierul, doar femeia poate fi. Mai bărbat ca bărbatul, doar femeia poate fi. Mai amară ca oftatul, doar femeia.

0: 18.18 Uhr, ihr hört Luceafrol hier auf der 95.8 bei Radio Z, die rumänische Sendung. Und wir hören gerade Mare Ye Lumea, ein Lied, das ich in Tunesien gehört habe, das dort als absoluter Urlaubskracher gelaufen ist und nicht nur dort. Also Romania goes international, was will man sagen?
1: Hit după hit.
2: Hit după hit.
3: Așa joacă tatăl meu și moșul tot neamul. Cui oare am să-i seamăn eu? Hit
1: după hit.
3: Că dorul tău mă arde și o să-ți
1: facă
3: rău o viață. Că n-am stat la tine-n braț.
1: Hit după hit.
4: Așa va să le s-au dus ale zile. Tinerețea ta s-a dus cu vieți.
1: Hit după hit.
5: Te invit să asculți emisiunea Luceafărul, emisiune prezentată de Alina, Sabine și Alexandru, numai la Radio Z, un radio aproape de sufletul tău.
1: Hit după hit.
3: Sapă, măi bătiță, sapă, că eu țin dorul grămadă.
1: Hit după hit.
2: Ei, hai, bebele-n zic, nenea.
1: Hit după hit.
3: Zile ute, zi mai tare, să audă satul din vale, să audă satul din vale, mai Vasile, măi.
1: Hit după hit.
3: Așa joacă tatăl meu și moșul tot neamul. Cui oare am să-i seamăn eu? Tăi, lără, răi, lără, ră.
1: Hit după hit.
3: Că dorul tău mă arde și o să-ți facă rău o viață. Că n-am stat la tine-n braț.
1: Hit după hit.
4: Așa, Vasile, s-au dus ale zile. Tinerețea ta s-a dus cu vieți.
1: Hit după hit.
3: Dorul

Nu te îndrăgosti de o femeie care citește, de o femeie care simte prea mult, de o femeie care scrie. Nu te îndrăgosti de o femeie cultă, plină de vrajă, pasională, nebună. Nu te îndrăgosti de o femeie care gândește, care știe ea ce știe și mai mult știe să zboare. O femeie sigură de ea însăși. Nu te îndrăgosti de o femeie care râde sau plânge când face dragoste, care știe să-și preschimbe trupul în spirit și cu atât mai puțin de una care să iubească poezia. Ele sunt cele mai periculoase. Sau care să stea o jumătate de oră contemplând o pictură și care să nu știe să trăiască fără muzică. Nu te îndrăgosti de o femeie însuflețită, jucăușă și lucidă. Să nu-ți dorești să te îndrăgostești de o asemenea femeie, pentru că atunci când te îndrăgostește ea, fie că rămâne cu tine, fie că te iubește sau nu, de la ea, de lângă o asemenea femeie nu te mai întorci niciodată la ceea ce erai înainte.

Hier hört Lucevrul die rumänische Sendung hier auf der 95.8 bei Radio Z. Heute mit Sabine. Es gibt ganz viele, viele Veränderungen, auch politisch gesehen. Es schüttelt uns durch. Wahlergebnisse, die nie für möglich gehalten wurden. Aber auch Veränderungen im Lebensalltag, die mit herkommen. Und da können wir doch einfach uns zurücklehnen und einfach mal etwas Musik hören. Denn ja, so schnell wie diese Veränderungen kommen, so schnell werden sie auch nicht gehen. Wir werden, glaube ich, noch länger mit diesen Gegebenheiten zu tun haben. Doamnelor și domnilor, ascultați Luceafărul, emisiunea în limba română, dar și germană, dedicată tuturor românilor de pretutindeni, de oriunde ne-ar asculta ei. Numele meu este Sabine și am avut parte săptămâna aceasta și săptămâna trecută de niște alegeri care, putem spune, au scuturat Germania. Și ne aflăm în fața multor, multor schimbări și mai important în această perioadă este să ținem unii la alții, să fim mai uniți și să nu uităm în circunstanțele acestea să ne bucurăm de viață. Să nu uităm să ne bucurăm de viață și să avansăm. A început școala, este a doua săptămână în care toți elevii în Bavaria au început să meargă la școală după o vacanță foarte, foarte mare, iar toamna, doamnelor și domnilor, deja este aici. Toamna a venit și vom dedica mai multe piese în ora a doua emisiunei acestei teme.

0: Mine care ne iubim și tu mă ții, mai, nu mă vei, iar eu, doar de direct și mă ajunge. Te simt și nu mă satur, te am și te mai vreau, și te mai vreau, și te mai vreau.
1: Ascultați Luceafărul în fiecare luni între orele 18 și 20 cu Sabina, Alexandru și Alina.
2: Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul visurilor noastre. Te iubesc până la Doamne, Doamne și înapoi, de un infinit de ori. O lume în care ne iubim și tu mă știi, mai mă vrei, iar eu te privesc și nu-mi ajunge, te simți, tu mă satul, te am și tu

pereche de pungi și o viață cu mai multe povești. Îți dau multe motive să fugi, dar nu-ți pas, ci tot mă dorești. Înțeleg că nu pot să înțelegi și mă ierți, dar iarăși greșesc.

Poate vrei să mai scriem pe geam, să mergăm prin ploaie de sunt, să n-am bani, doar vise să am, eu să fiu prea tăcut.

undeva, într-o țară străină, departe. Trimisem o carte, dar n-am mai ajuns. Undeva, cineva aștepta într-o noapte să-mi fie un mire, niciodată prea uns. Cândva, undeva, alunecă visul și nu l-am oprit, deși mai puteam. Cândva, undeva, am văzut paradisul abrupt ca un gând, care iar a căzut. Cândva, te-ai chema să-mi aduni între palme, tu, îngerul care n-ai știut să fi vrut. Cândva, ai să spui că nu se mai poate, deși vei străbate mările calme să-mi afli pasul ce nu l-ai avut. Cândva, nu vei fi decât gândul meu mut. Cândva, n-ai să știi că azi m-ai durut. Cândva, într-o seară, ai să mai asculți acea melodie ce ne unea. Cândva, ai putea pe clape să mori. Cândva, nu mai fi vom aceleași, aceleași culori. Cândva, undeva, nu-mi gândi.

Două inimi. Atât de frumos, Raul și Vlăduța Lupo. Bine ați venit alături de noi până la orele 20. Ascultați Luceafărul.

să-mi dai noroc. Eu să-ți dau lumina. Sunt Bogdan Curta, iar dacă în sufletul tău e toamnă, te invit să asculți emisiunea.

pe dinăuntru vin să fac chiar plinul. Tu, Doamne, te cobor și apoi dispar și rup pe filmul. Tatena ta e simplă, s-o simtă, mai tot creștinul. Nu stă crinul cu ciulinul, nici dulceața cu veninul. Mă fac că nu văd, Doamne, că duc păcate tot vreme. Le duc în spate pe toate, mi-am făcut teme și scheme. Justificări la probleme, să pară totul de vreme. Dar orice măr frumos pe afară ascunde în el un mare vierme. Dă-mi ochii tăi că ochii mei sunt deja alții. Dă-mi mâna ta ca să o întind când o cer frații. Dă-mi jucul tău să-l pun la cât când vreau.

De ce nu mă pot ridica deasupra speranțelor mele? Și de ce nu pot cădea mai jos decât nădejdele mele? Ce mare și puternic ești, Doamne!

0: ca să mă întorc din nou la zero.
1: Și gândul plecat se întoarce la gând, și cântul întrebării se întoarce la cânt. Mă simt o sămânță în pârg, căzută din pomă.

dragostea. Să mai iei un kilogram, hop și așa, și o bucată de chefal, hop și așa, să fac chef în astă seară, hop și așa.

Tu mil duci și locolești. Tu mil duci și locolești. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara lui Nenicu mei măi. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara.

Pitești, din Craiova la Pitești, mărioara lui nenicu măi, măi. Că-l tot duci și locolești, din Craiova la Pitești, mărioara lui nenicu măi, măi. Și-l dai jos la București.